0: vacilón de la mañana.
1: ¿Cómo te fastidia tu ex? Hay exes que no pueden superar, señores. Entonces a veces quieren estar sin ti, pero después que te ven con otra gente también quieren seguir fuñendo. Hey, Mellao está aquí también, que quiere hablar en el vacilón de la mañana. Mellao, buenos días.
2: Dios mío, la ex, hijones. Bueno. Yo tenía una más tóxica que el diablo. Lo que ella hace es que ella me jode la vaina en Instagram, gigante. Los otros días, tú sabes, me metí a mi jean y me tomé una foto así fuerte, chongo. Y puse, mi futura pareja tendrá la mejor versión de mí. Que la tipa no me contestó para atrás, gigante. Me puse, dije, claro, si la peor me tocó a mi hijo, a tu maldito.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
6: ¿Lo que puedas hacer hoy?
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en COS y gana $10 COS Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de COS Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant COS Cash en COS. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y COS Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o COS.com para detalles.
11: Llegó el Honda Summer Event a Honda of the Bronx. Más de 500 vehículos para elegir, incluyendo más de 100 por menos de $25,000. Si vienes de parte de DJ Carlito y se lo mencionas al vendedor que te atendió, recibes un sistema low jack gratis. Honda of the Bronx, el cambio es real. Visita HondaBronx.com.
12: En vivo desde New York City. Este es el verano excitante de Mega. Mega 97.9. DJ Pino 97.9. La Mega.

0: vacilón de la mañana.
1: ¿Cuál ha sido esa nacionalidad que tú te fuiste con él o con ella a la cama? Tú dices, hey, yo estuve con un tipo de tal y tal sitio que mira, candela.
2: Emily, ¿cuál fue ese macho que te puso a ver estrellita?
3: Yo tengo un mexicano.
4: ¡Órale!
3: Me da para abajo, lo tiene grabado.
1: Carolina de Passaic, New Jersey.
5: Carolina.
3: Yo me encontré con un cubano. Me puso a hablar con los paluelús.
1: ¿Y tú, Paola? Dale, Paola.
6: De Santiago, de Santo Domingo, República Dominicana. Este sí.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
10: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
9: lo que puedas hacer hoy.
10: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
9: ¿Qué?
10: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
9: Ay, no, a este me lo cambiaron.
11: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
12: Hola, aquí DJ Carlito. ¿Alguna vez fuiste a Honda of the Bronx antes? Hay que admitir que era un desastre, pero ahora todo el mundo que va a Honda of the Bronx sale con una sonrisa, y eso es porque llegaron nuevos dueños y se acabó el drama. De seguro ahí está tu nuevo Honda Accord. Han aumentado más estacionamiento para los clientes y su equipo de financiación está listo para ponerte a conducir hoy mismo. No te pierdas el evento de verano Honda. Visita HondaBronx.com. Honda del Bronx, el cambio es real.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
15: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
16: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
17: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
15: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
16: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
17: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
18: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
19: Miles y obtén el crédito que necesitas en Samsung Auto Mall. Así es, ahorra miles. Estamos en la ruta 1 en Woodbridge, samsungauto.com.
20: Are you ready?
21: Are you ready?
20: Let's go.
22: Desde New York City,
23: cubriendo los cuatro puntos cardinales del planeta.
24: Con la mejor mega música.
23: El verano excitante de
24: Mega.
23: Mega 97.9.

0: ladies and gentlemen.
1: Mega York, prepárate. Mega 97.9. Este verano lo hace de nuevo. Te ponemos a uno de los grandes artistas exclusivamente frente a frente. Para ti, la Mega en privado.
2: Y no queda nada, nada, nada.
1: Con Fran Reyes.
2: Por el alcohol.
1: Este jueves 6 de agosto, en un lugar secreto.
2: Vine a decirte adiós.
1: Fran Reyes. En privado y exclusivo para nuestros oyentes.
2: Ay, qué lástima me da.
1: La Mega en privado con Frank Reyes. Estos boletos no los puedes comprar en ninguna parte. Para ganar los tuyos, solo sintoniza Mega 97.9. Porque cada hora estaremos regalando tickets para que te vayas a ver La Mega en privado. Este jueves 6 de agosto, en un lugar secreto, otro evento exclusivo de la estación número 1 de Mega York. Mega, Mega, Mega 97.9.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Real. La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
8: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday. Desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
9: En Bank of America apoyamos a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en viabay.com/negocios. Banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: En Bank of America apoyamos a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en viabay.com/negocios. Banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
0: New.

0: vacilón de la mañana.
1: ¿Qué cosas raras tú ves aquí en la ciudad de New York? ¿O dónde tú encuentras aquí cosas, productos de nuestras nacionalidades que son difíciles? Tú dices, yo encuentro tal y tal vaina en tal y tal sitio.
2: Yo conozco un sitio que ahí uno encuentra cualquier clase de medicina: tetraciclina, amoxicilina, diclofenaco, metacarbamol.
3: ¡Vamos!
2: Y si todavía no se le ha ido el dolor, solo abre dos puertas más y ahí va a encontrar un bayou.
4: ¡Oh my God! ¡Qué rico!
1: A mí me da risa que aquí todos los hombres han llamado, pero nadie habla de que por ahí en Home Point usted encuentra a una mujer por ahí, le hacen muchos favores. Y después, cuando usted está embullado, le dice:
5: son 20, Bob.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
6: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
8: Health.
9: Get in the zone. AutoZone.
10: Annie's first oil change wasn't as hard as she thought, because she went to AutoZone, where a friendly AutoZoner helped her find the right oil and save on an oil filter. He explained the job and showed her free how-tos on AutoZone.com. When she was done, AutoZone recycled her old oil for free. Get a free oil filter and more during the Celebrate Free event at AutoZone, now through July 27th.
9: Get in the zone, AutoZone.
10: Restrictions apply.
11: Jake from State Farm. I just beat my running PR, so I'm celebrating with a Banana Bonanza smoothie.
12: Hey, and you can keep celebrating when you create an affordable price just for you by bundling your home and auto with the State Farm Personal Price Plan. Go bananas.
11: I will. Hey, make it a large.
12: Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
13: Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
14: Hola, aquí DJ Carlito. ¿Alguna vez fuiste a Honda of the Bronx antes? Hay que admitir que era un desastre, pero ahora todo el mundo que va a Honda of the Bronx sale con una sonrisa, y eso es porque llegaron nuevos dueños. Y se acabó el drama. De seguro, ahí está tu nuevo Honda Accord. Han aumentado más estacionamiento para los clientes y su equipo de financiación está listo para ponerte a conducir hoy mismo. No te pierdas el evento de verano Honda. Visita HondaBronx.com. Honda del Bronx. El cambio es real.
15: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
16: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Calentando los bloques de New York City con la mejor mega música. El verano excitante de Mega 97.9.